0: facebook.com duwa kasi ya dia edem life eh oho na nsemo yebe kenkeni ya fufuwa nwa kan huni nanu semu fuwa asemu chula fuwa akuluche odieguho ubenye binuzu watu ni akenkeni bibiansono akweye enso etumi ade amawa ms edie ku facebook nusu
1: wafuzanubi
0: eye nedia akenkeni fuwa vye eye banu me dujanaba kwa juhu amponsa o krubi achia brad nana mesuro ojafa edum mene
1: obi tesie kufi sechi amamfu kufi bako amaka ewe yi ya transi ya dikazia neba na nsada beba no yendiwe eba izia plan b fm niyo yoo
0: yansu asemino wasi ewe yi wanyamia da waba ene hukunkunu dimu yaba ule muwe ene disi ya mwenye ukunu wakachie setie fuo besa nensuwa nche bia na npika mwenye ukunu eko siya ye nani ya wanamu kwa tuwa ba di ye wanamu akandi fuo wapati no emuni ya dia na sara ena ndisi nsu ya na wanamu ayenu sedi ya beya wanamu ebenya akandi fuo sanzi ya zimpeni fuo hato sayana kwa emabunu edimo na sani wadupozi ya dututua ya na kwa brofe isi ya naye nisewa ntino wa zimpeni fuo bia wanamu eko menim no yede afufuro esi wanamu anaye na abatuwa ebe koso NDC ama nyukono no kacheno ena ama nyukono mpinifuo akuruche ensam edia babo ntinsu chilese wamatu tunye wenjina anu edia wye diaka anise breno ebe so nene wanamu ako tu abano eyi akandifuo na batuwa na ebe koso no na ye abatuwa mpaswa huduwa ewo omae gane muno ya kwa tuwa ba edi ya yi akandifuwa ewa abato mpaswa hudu ni nina muo enuwe chino manta munu nina susuano ya kwa tuwa ba edi ya yi mpinifuwa ewa wendi sa mwenye kuli dimu awo manta ni nina muo na feye nina anu omenu nina anu ya kwa tuwa ba edi ya yi mpinifuwa ya wanumbedi pati nusu enimu na bibia usuna kuyi edema wanumua enu ya batuwa endi sifuwa mkwa ene kwa kwa tusa abano anu na umide yi wanumu akandifuwa ewa mwanu na vya ina wanumwe si sayaba wanumu HLS vya ni ya time table zedi ya bila na ya kusikunu ya si time table enye uba kwa English beba ya chi ya bano pa enye masa ba say saa enye tisana wamusu wanumu asise edi ya ba na wanumu chiremua saa asise ya wanumu edi ya banu ya dia ebe buwapa amen ya wanumu wa epresa edi bila hudu ni nina ebyanu ebe hunu ebrea ene wanumu ebe kwa na yako tutu wanumu anuwa ombe hunu ebrea wamu ene wanumu achitafo bekasa nene wanumu abatua banu ede ama wanumu ene fesu kranu anu ansa na ube kwa se uko jina yantu usua banu awasa uko fankrata nene ya uko sinsaya siye chocho nye megugugu suo nene yebe ji utumuo ente nususu forms no ebe hunu ebrea wanumu eko akofanuwa nene nina muonu omu ye bibiye wia bila wanumu edi esi enkira tanibeko na finya fira wa mpinifuwa ni muo na etutu wananuo unapese ujina regional chamai unapese uyesi ye edi ena ubetumi edi abuwa pati na fi dibrano ya dima ubetumi edi abuwa omanusu inina nene wachire diya upese wadi ye na nene upese wadi jefanzi ya waka na ya defanzi kwa pili dibrano wa pati mua nene ubechire oho na nu anu omu chirese sanji sheri nyinano ni biyano edi ya guna kwe mua aka tunabro nene wanumu edi ebe tujase ebresei ena ubiyano wa hukwa hasa ubefa ya ninkrata na ebresei ni wase wade ebaba tuho afi ebresei ni ebafi mpinifuani na bibi ya fenu vetinu kwa sibu nika semuono ene odibayi di mua anututuwa nuono na wama akundi atutuwa numanuwa nene bibiyano sunuwa tumia ya kamendienye yenya edo uko na ya kwa duko atinasye ya kwa tutuwa nuo na nsima bibi so nyina anu utimi ya anu mehuza mpa odo pepa ani eba abebo wapa atinu eni wa mamuni nyina anu diya nene ufri ho ni ya juu tumuse tumuse nye eni ya juu watumu pa afi bibi yezi huu kwa ibi na watumi akwa usua kujani ya kwa tuwa usua aba na uko ho nene ya kajiroze ubeti yenka pa ube nyamu huse uti ya usua anwe ya anyadi ya yade akunya no ade ebema wa wei eye time table ene ene disi ama nyukunu mpinifono answer to me ade abam na ama nyukunu mpinifono kasa neba niwe eno ena wanumu echrese ni papa bumpano wanumu hwese abato no ebe kwa tuati ene nkwa nkwa ye gidigidi bia se ene si kwa tuwa banu wano ene ubi atu ya podiba ubi atu tu ene ade bibia nukosuo nebe yasumudu yenu wana wanumu ehwe ni mu nti na no mede hye ene akade nyina aguna kwa mu emra esefata mu nti omo kire se amane ko no mpenifuo ne wono mu a wo pese wono mu ekwagina na yetom so aban obi anka na kuma ento ne yemu na mpenifuo fam de wono mu ayawie dia ka ne se wono mede se ebre no aso mumra na mfa mu nkata na chase bia no entumi ense ase
1: plan b fm nio
2: abusia shana suwa subu suwa uti ewea pwantube kasiye o plan b 104.5 ewea ya watema 2 and 3 jani shenusini ya singu nya kasiye no ya thirani mkwabamu edi amu bibia ewea nso ya demu live o facebook enti wabia nchano biti ni atubi edi amani eba wansam no ya baje brani ya singu etimi edi amu live ya mtu waka shenusu ewa humesuwa nsense mwe na mpimpim oswafo hwe adisuwa unsem ede mumayen kronkron gana aye honorable Haruna Idrisu na nahute di mpa mamfu watadi nye mno ewa manyosi mno aye edundu endudu ebejaye na yewe ede nsembi ya betusi mpi na paso woka esi yu ya se sebi abuwe abawe enyadea yenu bwapa yu sobe yese inyuma intimi ema umayen mfuma gana fo na wetsuma hwe afim pini no ene edunu nai abatu no ayo bonya bosu ne detos enso no wansana abato komise ebeshe na benze fre gana fuo enko jina santimi entimi ntua bane entimi ya kenifua ombe itimi abu wame impuntuo ena afrensi enko soma pa iye nsatimi ya kebi eo memu no eni ensemdo omu kemi pa omu echewa asemba kwa muka ya enene eto gana fuwa kumasupa aye se enyuma ebe itimi abu wame mu eno mwankase na de eneno 24 hour economy eba ye eni enka no omu kaa na gana fuwa jesi ebedi jesi peche omu esa kedi sudi ya se omu mwankase na bon tuwa kase se gana fuwa enyo pe adema endi sama ikumbi mwa mtu waba nisi bumbum adema endi zeni yuma diye sabi ebe bumkambi afaswa ama gana fuwam pim pim titru mebu enye juma ye enso memwa wasansima gana fuko jina enosu etu waba adema endi sama ikono enye yuma diye akase beko bumbum na gana fuwo bibi ya enye juma mbiya ye na emre nasuwa yane yewura Haruna Idrisu mprempre oswafu wa hui adisu ya wansi adema mankronko gana ana wo chima he se gana fo e obo kwa edu e chima abawe e kase obo he eme nyuma e chima abo mpadi o chima o one gana fo mpimpi nyina e ya kwe e mani yeye e sanse e nyuma diya sebi e hiyan e dima adesani biya wa mani kronkron gane mu e ni uwa chuma e ni anajoko wako kwa da obe timi ade ye e sanse weni tuyase e deye adie bechima obo kwa jumentino wahumbu wabonu wa unsi sobe ye ansiru wa chimia kwa kachasu afonso etimi etete wadwen dwen so a ayade a oman ane ho taachi ne pa obi bia yeyem a ane ochima sansem no so no mugia mo bontoa ade chi agana fo se eye bronya boso ne deto sunsun ewa fimpim ne edunu nanu ensem mo kan ne ntina gana fo ko jansa ntumu ato aba no edema endi samaiko no na ochima envision na gana fo de che endi samaiko ne nsa ene mpempro mampane de mo man kon kon gana his excellency John Dramani Mahama bom modia so betimlesi aguakwam amanyuma no etime niti man kwankran bia waye babu anasa timamuni wo mamuno etime enye dwuma ya ene bosome woni munse wo kwoba nyina na yeden abosome betimi adu ama se betimi nyesika betimi ahwe se woni na ebusa ne betimi akonkan a na wo chima ampa omka so mo baaye oma chima bibia magana fo ho atina to mo yewura Haruna Idrisu echima ene enzia abani digwa kwam no sagbase sa enzia nyina etimi bama ene omobose bi omose envizia menu bi atwam se gana vuo enyina se be no so no muntimi nto ba enfuma endi jamai kuno ene empa ombetimi ayese sa abose nyina no ebetimi abamu ede ama gana vuo esanse enyuma yade ehia ede mo bibia se wo maamu na se woni adwuma ya abribia na se boadwe no ayese sese ene adwe miansi ase bobode ye ede se nipa da se nitrimu ene sarugrum saruborum ana afezu maduro burgatai sa adwe miansi ko base woni adwuma ye wo maamu a ene base nyina keke kaboma sabi na mo adwe no ayese hunyan sabi na adwe mo ne kra eba otrim ano na msoma Haruna Idrisu echima empempenzo adu pade ye abana abribia no wakoni nkoto jenu ma wawese omoboshe bi omoshe anu ebe tinya bamu edia madasa sasa aboshe ni bama Haruna Idrisu echima enyumani diya gana fuo eni yanu mzo vancho ope ebe tinya bunkamdi afasupa ama anku

0: krabia edjmen yagman biaye enso man kronkro ganamwa helena edusu esa jan tenti echema ene uhia sa reset na agenda na ahadie ekwa ni kakra kra kra kra sa na etime nyibum na ebas abana shase obabi tazo obabe yo babi a ene yasin kakra kra na kokko ene babi musoma na yeye enti modern bon kakra kra sa na jese edjuma edjme nyibum na gana vom pem pem etime enya edjuma biaye enso manmwa helena edusu echema ene hwena obibia ma mekasa banwe se bodi nada ene befa gana fo kunya wotima senka banwe di nada ne befa gana fo kunya anka ohwe sidi wodi ndi enyoma egugu na akwa muka kra kra ene madasa ene school sam ofa we kakra huwa ni kakra nese nsensem ofa we nuwa ni kakra ene unkro naba ene ya kwa ni abawun semi ebibia kakra kra sa di ma banwe nese yedibeti na yese enyoma ya wedi muse abawwe beti wedi mfishana no ene gana fo momo di ase beti mewe abanenim na bibia so ade betime kama pa atimde moma no hauna edif ejima hwena obia emu aban wa bomfia ananze hwena obia ankasa aban wa dinada ene baje gana fo kunya enzo memu a wotimu age atum se adwuma de sebi enseda ni omanim na nya de a edisa maeguo sebi ade gana fo adwi ebedi agro esa so moba mo se gana fo bo bi se de adu pa de kwambia so mba se enuma ebetime buntam bi afa so ade amadasa enye so mbo mbaba bono troka no mati meja ho edi atuwa diya menjima haruna edizu echima nyadi ya ombe chini esa esa anse anse anombe di gana fo ya kwenye ama mpremprem oma mpani edi mumanko nko gana etimi ababi oma mpani no eni enyuma diya sabi na ati mse ona mpremen rate nyadi ya wosu na enso abayi nka kira kira ntino adi ati mpafo muka kira kira sa haruna edizu echima wankase ni nina ano no wachima there's more room for improvement enti mpempenswa di abamu babo madinya mane boshe bia wa shaya gana fosi enyuma ebe tinyabu wa mamuno yewra haruna idrisu oswafu wa mpremprem wa adisu ya wansi mechima gana fuo ama madinya nyakuma mfantu wa mekwa mbiasu no enyuma nebe tinyako sinemu wajiatu mse enyuma nsemu di edi mpana di ya mati menfuo na nonso nchese abayi eti mwe eme nyuma koso mfama ne manfuo ewa memu
1: plan B FM niyo
2: ya bosu apimusu akwenimu ewa nsemfu frumu nama alata ena wayek warumu ena eba omai gana yansohwe emu nani efri asasi anwa kukusi premier no kujeches na kukusi senior high school no wamu nani sohwe no wanumu edeba da ane da nani adisuwa fonsu watwe iwia wanumu wa enwese wamu di emusu nsansu njano ebe tumi ediaba afi yenu yanumu koko churon sohwe ni bie ya wanomo enkra ta ya uko trenso henu wosu ni nina anu wano waye kifuo enu beti de koye ya jisansu anu ne yeshe ni muo se wanomo edibaba na ebeba nu wano nanka usibo ena nani ya wufo ebo adisunya fonso ebo usiri nina anu se enyema nina anu akuyye edi ama adisunya fono ni awufo ni nina ni mpo omenu nina na fili ya nu kamye kwa sekasa ya aba huo sanse awofo no ka kyerese wonmu manu sohwe na baye no emuaye no enye enye kura kura kura kura kura kura kura ya obiso me baye ade me baba se me bansua de ewo suku mu ni ade nwoma me baye te nwoma nyame adom aboa no ne ti edibo no osua de a ekopa sala ene me mani sua de nsoso enye se bia ne ti dibo no nti na magazi wonte na fi anampo ba ma wonsua de ene re de oti dibo akwa no wonsua ebetumi afri utumu awofo bi kyerezo wonmo ma esua de pae a owa rishim se mofra no ane yekotro bc nso he bi na woba emuaye na ebeba jusanzo no ebekoye po bi agaza kro etumi aka che ne baso wode wonnya kra no na enye be green 6 bi a 9 bi a 10 ne ade nanso ebaye ane 6 na wohwe ni mo no ebaye 15 ebaye 20 25 bi nam 30 ne ade ade be krani na we na wofo bi kyerese we party nye mo fra no mfum so dabi na waye ke fwa nkasa nkasa ka ho bie ene se bio obi a se o makin so hwe no sabofo bi hwe na hi se den yo odwene wawo ntia se nti o mo de subo no pino a ene de ebo waye ke mpenifo kyerese we party dabi ya de subo bo fra no se ne mo fra no na wono mu nsua de ne ade nanso no ade bi o hwa na tumu se ba bi e fri no nye mofra no ena wamu empadishia na bibisa ya wofono no edesobo nano ena namso ama Ghana National Association of Teachers. A chachira fonkabu mko baku wa wama igane mwa. Mpi nifuwa di nsemaba. Na wanumu chira se yo. Wanumu ati nsema ufu binu mwakani njina. Nemu mwono. Wansu wantumi emfa subuni njina no. Emfa emmo wa ya kifono. Esanse. Ebase. Akodano ya nisobe tunu na uwa chira. Eye die ewosu no. Eni yeshe ni mse ube ya no kama kama pepepe. Na uwe nyanu eyia ena chile sadienu eye ti enu watie endi se wayake make nsohwe na bofanu watie uwe ntumi nkasa bofanu wenya dia bofanu ye yenu ehumu waya eni ya na wamu edi ebanu anu na wanumu e chile se ebase nwa yana ubiya wadie ya na waka efa huonu na ubiya kafa huonu ayadwin chile nubiyara e chile nadwin na ni papa pa munu die se enka abasei na unti bibia se se wun mi se oba no modem mo egosoro na nsonso hanu mo aye na baye no unti ase a waye ke mpenifuo anampo eye nat mpenifuo kire se enye tuntun sansan bo enye se yakobodede yakotwa dwo ewo kete mo bia no se enye waye ke fo ye se o kire se ye wo kwanya ye fa so na ye de twipin wo mo na dia wonti ase no no ene okko kan ho asem de kire wonmo e bia ye kan na ye mfom so bi pona wa ye kan fo empenifo e bia ye e bia na koda no kwa no asemisa no e bia wetwa ene yekoti no ana asempo ye de obidia ne dia koma obie ne nyina no mfom so e bata nipa ho enti nipa betuma ye mfom so na mfom so bia wo ho a wonti bibia se no e ye se wo fa sa kwa no so na wo ko de asem no ko na wonmo hwe na wanu eye hwehwe mu ewu mu na etimebua na se tobe etobe enye wa ye ke ye se enye toto sansa bono no mu kirese no enko hwe na we eye ewura eye Thomas Tanko Musa wono eye twetwerefo pini edema nut eduma ekuo no no na se ekuo no twetwerefo nka mu kuo no wa twetwerefo pini dema wono no no no ne pem bi kase e kasa wa de se nyina no etudwa ya wa kirese wono so efa bi no se da wofo no kan ensem company ni ade no wono so efa bi no wode be so bebo waye company fo nto no ne kasa no akoye dade nfo no otwa ha no se betwa ha na o kire se se waye ke fo no so so no se bibi e wo ho a o so mo e de babo ntin so se awofo no ke kan ensem ni ade no no se mo so bibi wo ho a ya dance di e kire se ade no a maye no ɛho ɛda kwan ya ɔmfumso bere ne ho a mo so mra monten so na nkyerɛkyerɛ bi wɔ hɔ a momfa ɛmra na mo mɛkyerɛkyerɛ ebia mpo a ɛkwan mo fa so na mo make mo nsɔ hɔ ɛne ebia mo tibi firim mo dibi hyɛm ɛne adeɛ no ebia wofoɔ yɛ nim wɔ ɛdeɛ a ne sɛ yɛba no deɛ ɔsua deɛ ɔya de ɔwɔ sukuu mi akyerɛkyerɛfoɔ de biara Daniel ɔba no ɔdi nkonim ɔdi nkonim ɔdi nkonim ɔno ɔdi kan ɔdi kan ɔdi kan na obi a ɔno ɔdi kan firi kegyia kɔdu junior sukuu awuram ɛnso ɛkɔkɔ twerɛ nsɔ hɔ na bɛwie akyerɛ ɔsɛ akɔda ɔdi kan ɔdi kan ɔdi kan gye kyɛse nyinaa ɔdi kan no ɔno na ɔba yɛ a na kyɛse fomfam ɔbɔ kyɛse ɔbubu agu fam a wantumi anya hwee de a na kyɛse no no ɛnkɔ yie ebia so ana mo kwa mo fa so mo make nso hwe no ana ebia mo chichi ma firi mu a ema kora no na ho odin ba fo mo ntwe no o kire se eye nkyerekyere ana nka waye kefo no e wo so mo ediba bonte so ebe kyerekyere mu kwa mo fa so yom niema ente no no ma me na papa ne hu na obe wo so ene na nya waye kefo so efo mo so ne mo no se dia a kyerekyere fo no make wo mu esuku mu no ebia na ene waye kefo nkasa so so make no enye pe enchira ko fasa nsem nya no e de ba wode subo nbi so abo wono so kire se wono so hwe saa de no eye na akyerekyerefo no ya eno be ho ne yere omo na de pressure gugu omo so ene ye chicha wo hu akoda no de bia wo so onimade onimade ne ba ne senye ene se yakokosi na omo ene omo enya nyusazo no ya twoma so na ya tete wono mo na yura Thomas eka ensem a ode ebe ne wihi no na na wo kire se se abofra bi enso hwe na abano se awofo onti ase a wepa de osere enkoto dogu fom ensa dansa yemo dede bono eye emumu ono yemfa kwampan so na yenko report yasem do kire se no ebetimi aboa
1: plan b fm nio
3: abusia shanasu wasugusu a wuti awia pemtubeka sie o plan b
2: 104.5 ewe ye wotema 2 and 3 junction so ye sinku nyakase no ye 3 ne kwabam adi amobibia ewe nso ye dem live o Facebook enti Facebook unye bi app na na unye hu ye ope na watimi a follow ye page no and wait no one like no one share page ya mawo from so na dia koso ewe omo so atimi atimi no masa bo manya koma and wait o ma bi enchere nso mbetimi atro adi amamrepam ye so so a ebeken kan adwenchere ne kama kama atimi adi amobibia ye nso anyina kase ne biem e wo homa nsensim we ezanzan benefo ze fi aba na yedie ena fresh baby obomofo anaso tonfo bo nse pampan na yade a ehohia pa eyi edemano a na mobeka ya ade ba gwa na nze ayiti ewo school sa wodo mu ene didi mu sa akopimo school suapon sabi emu ade sunsun ne ho homne yade a ababe sori ewo mo fenu ma ano na mso ma osoafo abede chempremprem wo hwe ade sua ho sem edemo man kronkron gana aye Dr. Clement Abbas Apak ana wo chima pemben so du he ade no e di mienu pe na so gba sem pemfo betimi ama yani akon pa dia sa sabi ade bo honhom na eni e mo fremu fiti krechi ekopem school tuaso ne school suapom no ani e betimi atuase pa na gba sabri bia nse ama yani anko no ma ani ade a e be kakra sabi ya di ensa be shi anum ne ya ka ne denden sabi e ya so yi a anya de betimi ye san se ade a ekoso a eni kwan se ye mpenfo e betimi aye di na chese yetimi aso ho kania na yetimi aka ho sem na Dr. Clement Apak osofo mprimprim ohwe ade sua ho sem echima enyoma mienu de di kan e social ne ni media no aha se titu ebiana die eka no se TikTok no aha ebiana die TikTok ye ne mo frai de hiansi wanya fo a eye ye kan sen andwe ne no ko no bagi ene onya onya de jagutu bi okwa a ene se bi emfoni e code cobra man enyoma ense na fata ye se abofra di nani behu ene onya hu sapo ne opene won munyina ma ye pe nanso emfie no onimpa pefe se o men ho nanso esas wanya die bi wo hwa pe nso hwe be ye no ene no na obo ne ne koma enu a chiru skase fin bi a egu kwa kwa so ewo social media nso no ena mofre esu esu ya na wachima social ni media ekanze social media nso ente mkoda adie bako nso wa ema mofre ni emu adie ewo school muno eye sep enubwane enum eni enubwane no numudi wachima eno die eye adie kwe ni kwa zi ya nso soswa esanse enese enubwane sabu frenye bi enum eshe ebu body guni buwa sabi sabi kwa ni nipa bia nimu ena afwese bibi ya beti niya kwa nkaya ya enye ni nina anu babi jie etire nimu esa asa wana kwenye ya sanu wo saa kwenye ya sanu medika abosu yi sarubom sarubom ena afwese medula burgata nu bia wu nijuma edie enye onu msana asa obuwa agwene bakuno ebeti niya hujuma ni nina anu sabi agwene ya kontro nipa bia no enye mechi ya sebe bia mepeja mensa ya agwene na ebeti maka se mepeja mensa na diye bia ede eshme sabi sabi ya niya di radie ya sensi cha eche ense ya nina nyane edi mwadi na muno wagini mu sabi ya nasi manima amewe bia ni sabi ya na mwusu wa shatari ya tuntun anase ni tini wa kani kama ebe kwa agini na agina chemza ebi ya na ebi ya ni tini yafu anase na tada na sheni ya tuntun sabi sabi ya di agino ene mwadi ye ene medium science nyomane ye jumapa enti ochima sidi ya di agini ni mwadi ya ntino ebana sabi ya bebuwa sadi wa yabonene papano enuna kwa brane abubo bo nuboni biya gumu enuna kwa brane asheshi nuboni biya gumu enti akbaso ya odusi ene naso obobobo nyomai nwade kwa tina klasuma agino echeanza ayipane wuhunu sabi ya teti ya esansu abobobo nyomama pressure ji agino so enti akbaso agino be huse adiwe chiche nino wuhuni sa huse chiche nini ya teti ya bi eno jane ni sabi sabi huwa teti ya obeti ya teti ya so nwa kunu ochima sabi dieni bi na kukwa koso ewe enu fendima enti ochima se neno saa amfari ya diye susu mne wuhunu siyebeti ni ekutuwasi ya padia eni ya mwa dense enyuma bia ya mwafano mwadu wa mani huu ewo social media nsuo sabi sabi do mwadu wa maso chichete ewo social media nsuo edumbria osa sa nyuma nyano yetime hese emwafano eni ya bebi osa mwapen ewo social media nsuo nafis bebi eni kwa se omukono osie nyinani yetime hese weni we nebebo omwafano anase wenti ene na msuma abofan sabi omu mwadie enu wachi enu wano mwutuwa gedie na eku kwa kwa suwa mwamu edumbria osie mpane ufomu omeni etimu kumpa esansa sanyo mamie niya maburubu sui yewra Dr. Clement Apas Abak
0: echema ano ene egugu nku ya mofra no enti adumra awosia timetente ya mofra no edifisa enyoma no hoa die wose wode nani hwe die ne kwaso wode nani hwe nyana ya wose ye yetim monitor se emofra no enti medu super pepe na basa mre bia ye jam mofra no pe dia mom se omubetina ko social media nso no matina ye enyoma ba kwu nbia ensere mfata Dr. Clement Apak echema ano ya die bekua pa enu adi nso enubane wugadie no so adumra wose yetimema ene kompa wotima wona yo masudie so mbetima enubane wugadie won kora no bayi ene sa drug abuse ya die adwen pa essence drug abuse no ayade nu kwase ya soso sentimemfo se omanfo kora essence drug abuse utumi sa bofra we die anka sidi won sue oman anka rema wotimi yi sa drug abuse enubane won enum bone no efunale sue oman ke betima bo pa mabofra yi utumi so baba penipa essence abofra won na so hyase anka kra kra wo si die sabio na ho pharmacy tie ani na dinim sitie na kuba so de sa nyoma yi e ba be woma na sabio na dinim no yade a e be ba fom enu a chi etimi bua mo nipa da se nipa etimi safety ni trinwi e be pe mena se e ani ezisi ya otu so kwabrane obosa ni boni bia sabio wo nipa da se no o ba ohun sa sabio o yade tantan bi e de ma no bebie ni kwa so bi na no kra didu atem no na odidi na atem ana se bebie ni kwa so otimi ekokra na otimi ko esan sabio de odi na ni hu no again bi no bi de jamisi ai mi hu de atwamfo ni wona ne so no se menka se me de mani wo bia anka se bio nka bia anka matopom kra nanso esan so obo bo se ni boni ene nyoma atwamfo ni wona ne so no nyina ka wo minti na ne no ya mo fran se bi saadi bo hu na omunie no e ha dwen pa wo ti madum pempen so ye nyina ya be afam de sentimemfo ya be ya afam de se empenfo o mo hwe hu ma hwe ho sam ne ne atimi abo ma mo fe atimi atetre mo ene aso masi menko ha nachi sabufanya timia chini pepepe enye wosume nye nisee ye nisee beti nye abuwa amu wadini mu wadisu ya timia kwa nkaya yewa Dr. Clement Apas HMA sampe penzizia hee modin anasi ya bu modin pa ni ya treti ya mufane beti nye abuwa mpa mumda chino etimia jenye wachuma di adunu nisimu wakei enye ye time mfonya ye mfa ni enye wajuma dia se aban mpa ne fonso mbeti mu de nsia gwakwa mu atime dia ma ya mofra no na ochima na nse de sa emwa dia susum no kobrane eko school no ope knife e dia se ne bagim no ope tuo e dia se ne bagim e binso kwa no mas se ebo pa de go mbagim ti we chicheni na se o ya dia bia sabofra ne mpa esa se o bobo nyoma bi de gunam nyeye mu nti e no tambo na won se e bia e yaba that's what the sound ya cross ochima de bi e du no se nyina yetime bua ya mofra no na enyoma bi ni kwa so mo mani hwe enyoma eni kwa so moye e wo social media so no na etimi atentom na bibia no etimi aka ma etimi dia mena nanse de wo hwe sabi adibu hom ne amfere hom a e wo ye mofram no e ade de pa wo de zanzem nya tuwa ene wo boase ene ye de kwakoso amo e ochecheni headmaster bidim no e broto no ano nam so ama yewra Dr. Clement Apak echima se esuni bana ekokokoso nsabi anyamofra nani kura ene anyamania papa anyamania anyamania mami anyamania obi na di bibia yamio emofra no bana yo musa ochima de adunu yamomoden se betimi atrente yamofra na esuni ban bia ensene fata no yamomoden ase yamofra no ebetwo mu ho agi afri eho a
2: na gofo se yo adwenesen miensa
0: yo miensa
2: den den
0: yo sarubrum
2: sarubrum
0: ene yo sarubrum
2: sarubrum
0: ene yo medro brogata
2: medro brogata
0: ah ebia wona adwe ye
2: medro brogata
0: sabe pepe
2: enti emu de na timi se no
0: emu de ye beka se be ma bofra no wonono mu a be ba ne nso no e sa sarubrum no ene kontro o nantie no kono bana
2: wow
0: ene kontro o nantie no kono bana eh me sense ma venia agro kra
2: ko doctor
0: and yesterday o stressed ni
2: sa dro fo doctor ni
4: abu zaya tuaso na yemomro mu apomde hunsemwo na yakokolebu kolebu a doctor fo na wonu zo nya bre sekro domo na ne wonu bombo se de tabru wa komede no kwa ibre domo omse omotwere pa na diema wonu mani abre nyina ne se omse accident and emergency department hono na me anim ne enye ma ekoso hono na odene omse enka debira dakra no ene enipa enka yedomo ba ho na nye yebe shese wamu apu midimbe kuyi because wani dia wa emergency eni ntinye adene dindinya ne yaduwa mafa honu honu omese nye kane ukrami honu enye debia honu honu enye nipa besi enye adwenum na 50 na nye yana wanumu tuminyani adia enye kakakra
2: ebe pie mu ewo aduosun 70 omusi nei enipa maku maku oha debia enipa 100 ani yedo mu baho ani nyanu eye obi ohwa na kwanhia na ama niti na paye ye mane so agidigidigidi korabu emergency na edna koto ho obo so watu sa ya si watwa hwe na ye tebre no na ye dena akọ obo ohwa ye so jade ye nim de ayenwo ye se radio de said niko emergency na akere se ye dena aba department ho and where department ho nko ya ye accident and emergency department ho nko a na debere dan enipa 100 na ye 50 ebedu 70 and ye bedu 100 na no na adokita fwe tina si tunu mwazi debi ya nti asye tena siye na tempo niye koso ewo maimu enye kwele bunku wawu we nye se gana nyina kwele bunku na omisi enye nkina nkwa na adishye yi efri enye wobi wapu ima ntamu enye mani suwa ya siya mfani kwa kwele bu wobi suwa ewo tife du mantamu enamba kwele bu na enuna wanu mchile se wama jina huwamu wanamu ajina di huu ee shwa diya nipu mesibre anampo diya kofa dene deba ene debile deni pa 100 ni edo mbasa emergency department wano wamu jina huwa wanamu sadanti ya siye na wamu si wamu guso mwenye shushimu entine di wamu ntumi nkensi suse ee saadi wene na msuwa magana fuo ye pra ni ya diyeba emergency zanu wano nemo munu wamu bisase aya garamse adie yi ana esa so mujidi se garamse betumi aboa ama saade no etumi asie na wo mu kire se so munyanya nhwemu wie ne de wo mu emfa emma se aya garamse ne mu no eye nsusuye elu mususu se ebetumi aka ho bie na de ntia mo mususu se garamse asem betumi aba mu a ene so ma nipa preprasa no eye se wo mu se bebre no anu eye wo mu ekidni enye ni kidney yes enye aferi otwahwe ebeba no ebeko hwemu no na ni kidney na oho abasemwo ene o mche se enye ma garamsefo no ede eye wonu aduma ewrewra nsom ewrewra sasimwo enye yeye wo asantimentum yeye wo poemantum yeye wo mantemantem bi mon no na ebia nyankrampo na yeye no nanso bewo no esuru wewre mu anu na abebo nsom na bebo nsom na faha enye na mo yawie enye ade nyina no na akirese edididimu na abewremu wo babia otene obia so otimenya ohawo edom kirese omo betimi asusu se enno na gramse efo no de edi wo mjuma no no ya afrafra nsuo no nsuo na tetra kobu nsuo hodomu no no eka ho bie ena obia babia otekra no honye gramse ebia ye nanso onum nsuo no bia otimi nyesa asusu no bie and se bebre no de ne eye kidney no omo asusu se ena kirese gramse asembetimi aboa masade na timi akosuntino we padie omunya wiye hwemu de nanso no omosira ban no babia ne ma sifa ekono system no ankasa na Ghana ye system no ene ma ekobone se debira dada kru bia nipa wo ha ene emergency department honko ye dom eko ho na foforo department na aka ne ento mo kire se omodwe ho omo incident ase ento ne de wo mo ankasa korebu ache teacher fo na azem bo wonmo a doctor fo no ene wonmo de science mnya no enso atumi aba ya se de watimi ja ho no onu me se de ehyehye no esifafa ento ento mo kire se aba no mrem wo science anya ntanku anti ne kire se grabese betumi ayade be ha o mani nyina ma no ayeyie na a doctor fo no e kire se yeyi sa kidney ene wo bi atwa hwe ne ade ne firi mu a ne ye accident no ene de oba yenu se ye accident no nipa no wakokunya ya ene nti ye de no abafo ene de ene no nko na wo mu e kasa ne bi sa se na kye se wemu enti chem kakra obetumi de amanyen ene se ye na wonu se ohwa afia etwa mu ya na ye afim pimienu ene aduenu enum no emu no ene pa June abosome no nkoa fiti se June shaase da dikan ekosi na wie ye no no afi atwa mu no enipa na womo yedomba emergency ho na womo adodo no eye enipa emako emako 7108 ane afi atwa mu no enipa edomo eba ho na afi die ya afi mpimeno na duenu ensienmu no enipa junu nkoto bosumi junu ya de wonu eba ho
4: se dunu kona wiye no na nipa yenya ewo kolebu eye accident and emergency department wano eye 7781 na wano mchile se udoko afim pimienu ne adwiru na inumu 2024 no ensu emwa anonsu enipa wano mu enya yano na anonsu eye 7910 ena afim pimienu ne adwiru miensani muno 2023 no and also nipa ya 7,362 ya ni nyina no eye June ebosume no nkoa ya saw how etuma beto mu kirese afie die no die se die na die ebosu nyina mu no ne nyina mu na dakuru bia no ene aproso na nipa adwenu anana yenya omwo ho na efiri ho ebeduru abieso no enei eye oha ene bedu ntine ano aye dene ya omususu se omo hwehwe mu a wonom ebe ya omo babo ntenso no ebe bo ma yehu die ntia de biela da no kolebu emergency department ho no enipa oha ena yetumi yedom ekọ ho na yakohwe wonom ho na omo chese accident de ne die ibetumi si anokwanye ano apostle fo chefa wo mu ahyenka fo chefa wo mu na mpo ye na yakohwe yakofro hye no so ye wo chefa ewo mu ntwe no die ye nyira yenhwe na yensiesie no na yenyinu no firi ho na sa kidney sa obi atwa hwe ne sa nima no die omo egusu ye hwehwe mu na omo susu se gamese ibetumi aka ho bie
1: plan b fm nio
2: abusia shana soa sugu soa uti area pontubre kasiye o plan b 104.5 area watama 2 and 3 junction ye butu akasiye no ya 3 nkwa bama ye petimu edia mwibia wedi ya to ya mfa we entu ya sebo uwia pontubre kasiye so ye ye ewe ya kwani ya bangu sensama na wiki ya simu enye ni antia se kasama fuo edema gana ban ye wea fales kwa chufu su edi nsimbi abe tu simpe na paswa uti muse enye nifa nguwa ni ye jizi hono ene ampeni etubia na dasu pelita tusi dino abano etimia bumodi eti gana fusu fre amu etimia mwain edi efri yekuma ayona msumi nyantiese adia ene ashenka fuoka bumu kuwa hudubi tise GPRTU etima abane di enko mwenye muse nko beti nyaye nyuma pi ne wenyewe nyantiese nka shenchiadabo na wakia no amu ebetimia tuna yeya yeshenu enya alwedia isi garaj no yehu etimia chirepa na nyamencha die eneno GPRTU fuompeni fuo ena afrenso wana kan ho omuje tiyo si ase edi chema omoye omaje se nkombeto ashentwedebu nanso omampane ohwe 23 diesel fuel levy no anase 23 liter no a wetime hwade afroso no adom so betime ti aban no mohwe ne musa ban no ebetime anyuma pii na yankoma so ne ne kasemafo abede chia de ma Ghana Private Road Transport Union yewra samo amwa yani kumone musa nse so omasumu nanda ben eno muhe ni musa sabayin sa anye bibi nka wanazi wanya ene ya ya yeshe nye ready no ya hube tina che yewra sami eyo ote menka na mwakua badiba plan B FM kasi yesu
5: usiwe mimi adeno
4: na mpano subo kwa odie
5: na miyadu ma odio wana mwuswe
4: bibi abo kwa ene di bibi amida mesa kwa kwa dawawai kwa wati asie
5: Where
4: do you tell Ubeka say, yeah, yes, in your regional, Yachasim de Dinan Zemuchiman, Kamukala, Pansanka, Edianka, Naukidia, 30% friend, Yabetum, Nenimuchiman, Wetti, and Sama Baneka. Na you have any mood abe, and a beardman.
5: So that's it, Munchia, only what you for, you know, you have been now since you are coming ampa se na yeyen shishe se edi ashi ntia buon tu mu oha mu ebu pen edi asa edeba abe mtini na misi mua ano nishishe yi esha asi a juwa da yeku shi yao transport mu tu gali ze juwa di uchwe mu ya misi yebe isa a 30% yiko top yiko tupu no so maya ye megusi ishi na ana yifi jiba ni se oma mpeni ashe se umu yitu gana si di mpengi di buon no so enono enso ya sine fo bosome bako inti lema kwa ministry no ijina aso editu ya nini te anamontu use na mwampeni yetu iti ombe sirese nka nshishe ya edi ya sopo nso nka nukute muanza na ya mtu nchua ya mtu nsaya nka nifati eba nita mpeni mfuru enso ya ti omusu ya mtu mingi na nkire mtu tu nkirani ya da iku ano inti nasa ya tedi ya beku ya chi na yeni ukuma ni omo amu ekebi ewe ukuru mno yako kani tia bauni ya diaba ya babuai na msoro ema AGRTCC ku ashankafu nkaya nisha atini GPR2 ashankafu kubata nkasi na mpe ni mfuwa sain tuwejina eko umachi eko kika umutibu honi ya diya imeni mune muna ye na gishie ena omuka na se ye saa 2CDC yebe shase yebe monita pump no soa ye saa mpase be reflecti eo pump no so so omoni 2CDC na minchadi yeko hee nonzo na mpa omoni edye fisho adizo me eko kubi 19 eko 20 nesa niya babe 17 ya diya ndi muno ya saa eko ubi na yishie muno yoko bubu wali yoko siye nina alese so mampenye tine tusa na mwana nabuta hii nina alese sede ebe abisha nka buono ya mkoswe na msashe nka buo koswe ya bibi ya koswe ni itino sasa ane tine dia ya nsoso wa yesa adi ifo gosome ya shibi sumansa niya chuncha nso niya hese na abu sumi ya yi ule mi price mindi lube bie mpilino hibi kani mili chatuwa ya kobane se gosome ni biko lewiye na osan di 2CDC ya uyi frishi san deba na AB ya san kwa shubi rudi ya nyeni yeja yenso yashe na mchumuko ya efata ya ina efata ya yashe nkafone ya yedi ya mamu nchino meneo kasa yedi ya hapu push increment na anke eba no yedi kata haba bontinsi ya pia sayansa yeshe eni akusi o mamteni intervention yebe kone wye na pi price windows ni bidi between the middle and the last one that will be the only one that could be and so I didn't see the over that I was going to come in Ghana
0: Ejinaji sa metiwasi ya modi ato 1 month pending se in case 1 month first window price maybe next month no abano still was at the 2CD but so I hear him say 30% increase no ebe tina baso ana
5: ni na abe jina baby ya ebe tijani mwafu duze ni kato ya mwaka ase yafante during the middle price window ebi ala mtesho akoba ebi ala price window mtesho akoba ekoba ni saa sabaye esayi lizi 2CDC kambe 2CDC ma yibi mu baby ebe kakudu baby ebe kakudu nebure ya mwode nshua ebe mwa mati asye ene bie mwisho saa 30% na nanki yede bano e propose percentage ana akoni yede kwa tupono so ako negociti ebe si mpati ebe jina wa ebe jima mbati ebe ba form analyze strange no no so here the approved one ah chese ebe si mpati na so ebe ya yezman ebe jina yen chen nye neza busu mbe kone yuye ni ebe free mamba na ebe ma gana kundu so
0: asante alright iwe asame ewe plan B kasi ebe da asipa and you should hear Kasama Fabrice the Ghana Private Road Transport you know GPRTU you are Samo Amwani Atene can I say we die you also your work we ban so a you be kan wonsem into me to pending into no abana bana bi an so etime e kama kwadu tantu aswe o man we dey human no
2: etime man no dey beti an no abushia yanko Ghana Meat Store ewie na yanko ko didwa sanse Ghana Mr. Nima nyina no eye Ghana Nima ya busina se odo hutu so na waga sa kankana duane no odo hutu Ghana Mr. Nima ne so na pese won kwa no ene yetin tema wo sanse e kra na cha no ahode ye obo ade de asem no tubomadia na kope Ghana Mr. Nima ne pano so ebiye na wormo de nyane ahodo pi no na aba ebi ti se omamba fragrant rice ebi so ti se red brown resta brown rice na sa omamba na face resta yi emuyi eye Ghana mu ya enye yanumu emuyi ebia Ghana ya na mu yedu ano eye ho aduma nyina wiye ye wiye no ya packaging fe fe fe fe fe fe nje bu sunya se wonye bi na wodi a de ntia me kan forma won se ekura obade ahode no obade ye de enu sisi mwenye na ya wadima ya nesi yini na saa enu no emu ni padriyano hubayi ebi wa saa emu yi emu enu chuse wende bina udia ebu wapa mwa pumbi dewa nsemu kuyi enkankani mofrano saa obabe di mu paa diya buzia shase ebe ya omamba fragrant rice na saa resta brown rice mwibi nenu na huwadi mwa wabama kurano enyili burumu fefefefe tubu mkama nume nume na bodi na mbodi no ae fefefe na bibi ya soa kuyi na nye mungu kwa huwa duma na gana mistofu wano mu ye Diedi dienom ni eshe ni efrade yakenkan defa Ghana hu bia no no. Kwa ni chiro Ghana Mr. Papa no bujansa ebetumi akabie. Wanma chira kwano so edosu ya Ghana fa no be bia wanmo ewo hu bia. San so pese wode ben na unya Ghana ni mapano so mfaso na bibia so koyi edemo. To pe Ghana bibia bibia bia won me say Ghana de no wo do wani chimo Ghana minister obenya na papa pa no fi eho na won kobata no bi ewo tema tema committee 2 and 3 jansi ha woni pren bfm ya wodan krom to de wodu tema na bisa say wo ko pren bfm radio station no bia wo be si pren bia bobon wa kwa ho pe wa no do be si odu si ya wo bo ho se bia odu be si wo dano wachi na wo hwe wachi pa bo se so to bi wo ho e ho ani garam store no spinters road so 18 jansi wa committee 10 na se committee tema committee 18 jansi wa omadu so akoso ho na bia na wo infringementa mo frimfrimante bi a obi na busia bra winiba winiba no so one money trauma hospital no di hwanim e so kwa sabeka won mo afi ne kase pa ne sabefa na ba na wafana no benfu akasa e wo 0206 79 87 23 0206 79 87 23 ofre gana mestu mpene wanda joso na kanashe na suma mse gana mestu nime nina dene bwone da fom abusha ni ukra ubiya nubi nya oso enudie emko ventures nsu ye jume kuke siya orumu umayimu na abusha omudie nise kasi na orumu tuntun enjo upe kaa ato nye wajule sede biyana uko kraka february chena fwa mwana nsempi ko ukule sikadia ene papa pa nise ubeko emko ventures na wako peka uwato wama kasi nye kasi ya abusha ya efe karesi biya upe sabeka biya afesu wano brand biya upe wakaya muno ukwa ubenyasa brand ni biya uho na ni papa na asa ni titri mwaye mwamu pa nise kasi no asia dutini wama kasi no ya uwamu wadida papa gana kwa mbiyo tu mnifasu na bungu zampa uti kemuo nye kaya biyani ka ha, kane de enhabu ne entitu ne mwuka ni mwuno ebe meya uka kaya die eno itibu mwade ina kupi mwo mko ventures na kopeka to upe biswa renti edia ku program biya basi siya anuso kwa wansabe kabi na afra wana mwono awa mwisu sansa umechida kwa nwa tema committee 6 vertical plaza dunu mwana wana mwo ube tinu makasa ewa 0246 52 83 80 and 0246 52 83 80 and 0246 52 83 80 kakra kakra kakra ebino mo ewo brochure na mpren bi dwuma die so ebino mo so bo timakase ewo man mu ebia na afi eye wafie eno nto ba bo made na boni na oso enya sa kunya no no teams ne ma akuma ko aduesa emienu 32 teams na yobedi nkwani mo sa team nyina mu no de obedi kain won no ehade a won obenya ye sika pudo pa obenya mega trophy obenya jerseys na fi wonya gold medals dia tosu mienu no ebenya sika obenya jesi obenya silver medals miensa benya sika benya bronze medals afesu no individual awards ebi wo ho ebi ti se best player obenya award top scorer ebenya award best goalkeeper benya award na afesu team so enya ne de ya ye fair play team award eno ye de matim a wo bobo no kama kama fe fe fe enya buga buga bi ya wo so benya wo so award wo na afi de ne ene sponsors na ebre wo twu mi buruburu ja kick nation sports agency kan ho venus sports water kan ho na fiso reto george head shop kan ho rafa medical center ghana mesto bra na baso asene na ope mu nchire mu fufuru bi aka de bedema wo ho a number ne ye busan frɛ empire 0551 65 66 55 0551 65 66 55 kaise 22nd August ekwesi 30th September na prem bfm takumiso ka gara 2026 ya de sesa so
0: abusia kasi ano ya de asi na yenko pimo facebook na gina ba no ya ntitempem fo na ya sorry kasi no so we every piaga piaga wase ayade ensa chema pa eba omen 2028
2: Nidian we if we stable or the free half mem airport and I would more hecassian edi fronoma and we o my ha yes Josepan we if we call men sound what the free domain pillar two and I would some out here or yet and air cosona nages and such a my idea about men ma could fiat my black mass or hecassiano edi a free pit family could fi a we church or pan we if we mlacros clothing was say a we ubi this year and now friends Adriana ba bambinus na isi kumu wensu efri ohima monis ana uchi mubide siye ewe eh, oma maha meji osopa ohima monis boko die aha wanonsu echi maplan binus no size na awoda pasu nkuna isi dechina mkuma unwa nkasa ni siwu mlacros clothing tini bibia be fine no unwa nkasa mudi ya bawa siya ha aha Onu anka se mudi abo se we from Lacrosse Crew din anka so se obi de se ye science chaba ko pa waka.
4: Azu.
2: Azu.
4: Confio, confio. Confio.
2: Awuja kasi ene meba ne wie na zia no de enkoma 74 pen se wie onya adaje na afun tu basi a o se akasi msinkroje edema ye. Sa so ye mi abema ye kan se Ernest wọn so ẹwẹ ẹsẹ facebook bi abẹ kama fẹfẹẹfẹ ẹdi ama ẹ yẹn so ẹjẹ brọdọ nhoro baako mi ẹdi kasi mu sẹm nyinaa báyìí n'abusua ẹdin deɛ dada na obi de seɛ kofi sɛkyi amanfo kofi baako ama aka ɛwia yi mi.
4: Aha duyan aba kwadwo ampɔnsan o kuru bi atwi abrade nana nsoro ojafadubɔ.
2: Ɛwia maame nkyia doctor lasan n'afɔ so kk mu nyinaa mu wɔ tɛma kumtu doctor ɛwia bi abɛ kama. Na yetime edi nkuma ochiwa na wawani kia nkuma kura beti mekoswa diana basa minkanjiwa se ochiwa fanya yuye tebuja yeso suwa magudi muse matu aso kope muse nomi ensabe bo nomi ensane nonai di edi drive chaji bedi nsube tu aso yuye ya mamu nina mu enitia wajien anjine wa
6: Abunya kese abeto edia mu bibia se oyɛ odumtuni hip life artist reggae dancehall artist gospel artist high life artist from B104.5 yɛ se brandie promote no ma se onyum air single album anase EP se no se air promotion ana yɛde aguakom edia mu bibia enti wo betimi afrɛ empanifo ɛwɔ homɛn so 0551656655 0551656655 Mama di answer on them penny for a bit to me adding come over.

renti anu se ndi edi ofre jumedi eni besi na eba ne se jumedi eno eno so etumi ato aso di amamo na bibibia enso etumi ewe pe wasare so hene kena nini tim noni ya warm up na omu ya waha wasare so na omu didi aka ato aso na bibibia etumi ewe pe ebusu ya penyini kaya chile kwa blamre kuye midi

ya duro fi adanso bia ya kresi asama hudua ya unu se asama wedi na bisi na

0: pa.
1: Bo wa meji wo nya.
0: Eh bo ye ti dom average ni kasawa ha. E ti ba bi awo bi ana o ti ni no. E ba be ko studio bi. Na me nim panifu yi. Jibere ababa nsem wa tretre mu ama. Na ma wo so ati nya nya mu chefa. Anti intentem na no mame fa number sa huduo yi fa ma wate. No ni number who is the prophet Isaac of Usuhuni Jima on Sabekano. Numbers in the Mr. Watroni. And you marry Ukako da. Ochesen ye nyoma ajin samu anyumre ukwa kwa da kurampono unu ukuru nkasa unu yire

0: ntintentem na no mame kosi di obi na mema bishop akwaba na fensu mewia mama apostle so akwaba na fensu mama pastor bena na akwaba na fensu ye din komotwetwe no asese so kama bishop Benjamin Fifi Addison bishop Christmas mwen ka anyumire yo
1: dog
0: bishop
1: ase mwen ka so
0: amen yesesi anyumire so Apostle Sam, Apostle Christmas mwen ka anyumire
2: the great doctor
0: Apostle
2: amen gidi se ebrade nti ho ye pa
0: ami adum apostle
2: ebrade ase
0: apostle obi bebi sha se if you have boko na anyumire di enum sa ka nyuma di efufuro na ho na mumu no Captain Jesus abete kiwa and then Captain Jesus a woman ya mema apostle ya mema nyine ti ya nyumire
2: dog de ka nyakopo nsha bebre abofo a utie me bebi biara pan BFM koko dubia
0: that's right
2: jide se yeti efo dosu
0: mpa
2: adam jumedia kese ya pan BFM ewenti
0: mpa
2: odofu se witi emi ya enu numre se umu se ye pi hanu mana se ye wahani yedi uko ma enye bibi biara enye bibi biara emo ye bibi ntia
0: mpa
2: so wati ya se
0: that's right
2: because David kache ni nyu anu se anaso enye bibi ntia so wati ya se
0: enye
2: bibi dia anka bade sanke ebi ya anka Captain Jesus Prayer House juma yofoni pefanka ye da
0: mpa
2: anka de chan ye juma
0: that's right
2: enso di fosi de bi bene edu ni nye bra ye jida bra wasi itu ya na mona ye ba ebe bo de wo ke se di sire amansani na se
0: that's right
2: nyanko po tu ufo edi chenya edachina
0: edachina
2: edachina
0: edachina
2: edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edachina edach